kære livsforladt til dig lige her på Radio Viborg. Der er engang lokale nyheder til dig lige om lidt, men først er det her Mads Langer, som synger. Shockwave hit me like a rival, just changed everything that I know. Put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling, hands out, ready to receive it. Put your heaven on,